jawdina jawdina jawdina bimbam soful khoram gijum la sof ko djibi djaw malikum ma ñu boole ardo ci gade jubaram gi ma jor mba farab neeram gi ma jor mba mazray sidi maati mbende demel la suka bengone jey jawdina mimbam soful khoram gijum la sof farpende mañu boole ardo ci gade